Nom Auswärtsmatcher Bulgarien huet Litzebäuer Football-Nationalekip schons de nächste Geich nach vir Russech. Am echten Heematch vun der Nations League gehtet am Stade de Luxembourg géint Island. Fir Gwené 3 Joer goufet eng 3-1 Victoire géint d'Islänner, die dës Kéier awer de Favorit am Grupp sinn. De Match Litzebäuer géint Island den Owend um 20:30 op RTL 2 an noch op RTL Play.

0: Mann den an gute Erinnerung och nach bleif de Patrick Swayze ma heren. She's like the wind. Deck 3 Minuten bis er kam an Panta en dann direkt zenréiert tschem Kirschbierch an dem Senninger Bierstos Panischpur blockéiert. An den Auto an Panta en 11 op der hecht vun lauter wo du ass engspur momentan blockéiert.
1: In all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

Markéiert Äre Kalenner alllief dem Mivelfestival bis sonndechte 4. Oktober nach Matz. Déi Gelehenheet Ären Interieur mat aussergewwenleschen Offeren an Neuechketen ëm ze stylen. Entdeckt lëcht vun de Geschäfter, déi um Mivelfestival deelhuelen op mivelfestival.com.